0: Yesu Kristo diano.
1: Yes.
0: Ewo tumi ewo omdo da.
1: Yes. Original.
0: Yesu diano wo tumi.
1: Yes.
0: Adofo, Yesu wo tumi.
1: Yes.
0: Jesus has authority.
1: Yes.
0: Over power.
1: Yes.
0: And it is say Yesu etumi dia.
1: Yei.
0: Na woni Yesu ena eyenam eyenam dia baba. Shasie se wo disa tumi ni baye tuma.
1: Yes.
0: Shasie se wo disa tumi ni bekasa.
1: Yes.
0: Shasie se wo disa tumi no.
1: Yes.
2: Enumere ye number say ye pie ubetumi ene yakase ni 0595715252. Ebra ye pie fisi chidi ye msero freye na ye nim komo 0595715252 0595715252 0595715252